0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Un nou guvern ar putea fi investit până la toamnă, deși mâine să intre în vacanță parlamentară, o spune președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.
2: Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o investire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate, adică nu se întâmplă nimic dacă lucrează parlamentul și noaptea. Da?
1: Între timp continuă blocajul în negocierile pentru nou executiv. Variantele sunt aceleași: guvern monocolor PSD sau unul de dreapta PNL-UDMR-USR. Însă niciuna dintre părți nu pare că cedează în favoarea celeilalte. Refacerea vechii coaliții fără USR în guvern este una dintre soluțiile propuse de liderul UDMR la actuala criză politică, Kelemen Hunor.
3: Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027, în primăvară.
1: Liderul UDMR este de părere că un guvern ar putea fi format cel mai devreme la finalul lunii acesteia. Proba obligatorie de la BAC se amână cu o zi din cauza caniculei. Testarea la matematică sau istorie, care ar fi trebuit dată astăzi, se va susține mâine, anunță Ministerul Educației. Multe licee lipsesc aerul condiționat și ventilatoarele. Joi urmează proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri cea la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale, iar pe 13 cele finale. Apele la combaterea extremismului și discursurilor instigatoare la ură, lansat de președintele Nicu Jordan. Șeful statului l-a primit ieri la Cotroceni pe președintele Israelului, Isaac Herzog, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la pogromul de la Iași.
4: Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
1: Peste 13.000 de evrei au fost uciși în 1941, unul dintre cele mai grave masacre din istoria României. Furnizarea apei rece întrerupte pe mai multe străzi din București până joi. APA Nova anunță că se fac lucrări de modernizare în sectoarele 1, 2, 4 și 6. Printre străzile vizate, Calea Greviței, Bulevardele Pache, Protopopescu și Iuliu Maniu, dar și Șoseaua Olteniței. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 30 și 41 de grade. Cel mai cald va fi în vest. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

una dintre cele mai dubioase nopți pe care l-am trăit și eu vreodată. M-am trezit la... la 3. La ora 3, din cauza căldurii. Ce să și faci? Noaptea la 3 te uiți la meci, la campionatul mondial de fotbal, meci care tocmai începea la televizor, Maroc-Olanda. Practic am început meciul la mine acasă pe canapea, l-am continuat în metrou, s-a ajuns la loviturile de departajare, cam pe când eram eu la Dristor, în metrou. Și ce să vezi, era mai multă lume metrou care se uita live la meci. Nu știu dacă erau aceiași oameni care și ei săraci se treziseră la ora 3, dar în general eram clar, toți cârpiți cu ochii de somn. Am continuat în lift sunându-l pe Cristin Bucur. Dă pe meci! Dă pe meci! Și am văzut la televizor, în radio, ultima lovitură de departajare. Practic, Olanda a plecat acasă. Asta este. Hai așa că mai am și eu ceva de anunțat aici. Și anume că a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, cât de cât. Vom vedea cât o mai și rămâne din mine la finalul acestei emisiuni, undeva pe la ora 10, cam așa. Ciprian Muntele sunt eu, hai că a luat-o. Bună dimineața!

0: zice că e melodia perfectă să-ți începi ziua asta de marți, așa caniculară cum se anunță ea, și că tot am pomenit-o pe 30 iunie, să știți că are loc în fiecare an evenimentul ăsta, Ziua Asteroizilor. Un eveniment recunoscut de Organizația Națiunilor Unite și organizat anual cu scopul de a atrage atenția asupra asteroizilor și a modalităților în care Pământul poate fi protejat de un posibil impact periculos. Mă rog, în momentul ăsta impactul are loc, doar că e din interior, e mai degrabă vorba de implozie. Dar în fine, ăsta aici, la capitolul ăsta, protecția e ceva mai complicat. Protecția de noi înșine. În fine, Ziua Asteroidului a fost fondată în 2014 de o echipă de oameni de știință, printre care și Dr. Brian May. E un astrofizician cunoscut. Sună cu foarte cunoscut numele ăsta, dar nu neapărat, poate în contextul pomenit mai devreme, chitarist al formației de rock Queen. Hai că am lămurit-o. Și da, normal că n-aveam cum să trecem și peste tradiționalul la mulți ani celor care încă n-au renunțat la îndemnul motivațional privește cerul. Tot astăzi este și Ziua Mondială a Rețelelor de Socializare, o inițiativă lansată în 2010 de publicația americană Mashable pentru a evidenția modul în care platformele de socializare au schimbat comunicarea la nivel global. Da, în 2010 rețelele de socializare încă mai schimbau comunicarea la nivel global, dar într-un mod acceptabil. Între timp au schimbat-o de tot, de nu se mai înțelege om cu om. Dar chiar și așa, la mulți ani celor care cred că internetul a fost, este și ar trebui să rămână în primul rând pentru pozele cu pisici.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Apropo de rețele sociale, am primit și eu mesaj dimineață de la WhatsApp. Dacă vreau să fac rezervare de nume, se schimbă, n-am înțeles eu foarte bine ce la ei acolo, am dat ignor, era prea de dimineață pentru schimbări atât de mari în viața mea, nici n-am exclus varianta unui spam, am zis lasă, nu mulțumesc, am dormit 3 ore, nu e cazul, hai că vorbim noi altă dată. Problema e că nu mai am invitația între timp, mi-au scos. Și schimbarea pare că vine, ea fie că vrem sau nu, mai exact, WhatsApp a anunțat oficial de ieri că introduce o funcție nouă care le va permite utilizatorilor să comunice fără să-și dezvăluie numărul de telefon. Asta devine așa un fel de CNP. Nu-i greu de aflat, dar mai ascuns. Lasă-l undeva în spate. Începând, mă rog, de acum, utilizatorii își pot rezerva, cum spuneam, un nume de utilizator, iar funcția va fi lansată treptat în lunile următoare. Practic, în loc să dai cuiva numărul de telefon, îi vei putea da doar username-ul. Și asta o să fie suficient pentru a începe o conversație. Numărul de telefon va rămâne necesar doar la crearea contului și nu va fi vizibil interlocutorilor. Practic, sună Yahoo Messenger. În sfârșit, oamenii se reîntorc la nava mamă a internetului. WhatsApp spune că schimbarea e utilă mai ales atunci când cunoști persoane noi sau când ești băgat cu japca în grupurile de discuții unde nu vrei să-ți vadă toată lumea numărul, ceea ce mi se pare absolut normal. Așa că, dacă primiți notificare de la WhatsApp, să nu faceți ca mine, rezervați-le vă din timp numele, că dacă nu prinzi username-ul dorit, e că o să ajungi să te cheme Ionuț _ 1978 _real _oficial. Warning, no snoring. Rock

0: Da, minutul și scorul după meciul Germaniei de aseară, care a plecat de la Mondial. Presa cere înlocuirea lui Julian Nagelsmann, antrenorul, selecționerul Germaniei. Problema e că Iulica al nostru a anunțat deja că el nu-și dă demisia, poate fi demis, dar el nu pleacă. Zice că are treabă de făcut în continuare cu național. Omul știe că va pleca. Doar că în situații de genul ăsta, cum se mai întâmplă uneori, fiind încă sub contract, vrea să plece cu bani. Dacă tot plec, de ce să nu-mi iau și bani? Însă continuarea interesantă, că deja am intrat și eu pe presa sportivă din Germania, cu Translate, evident, se vorbește la greu despre posibilitatea ca Jürgen Klopp să preia naționala Germaniei. Care Jürgen Klopp a și zis după meci că nu o mulțumesc, am deocamdată un loc de muncă foarte frumos, îmi place, nu vreau să lucrez cu jumătate de normă. Într-adevăr, el a negat, dar dacă citești tot discursul lui, nu neagă într-un mod vehement. În fine, e lăsat în continuare o portiță. Deocamdată lucrurile încă sunt calde acolo, mai trebuie să treacă niște zile, să se limpezească lucrurile și apoi o să aflăm și cine o să preia naționala Germaniei, care de pe la victoria cu Brazilia cu 7-1 a prea mai jucat mare lucru. Pentru cei care încă n-au înțeles despre ce e vorba aici, Germania a părăsit campionatul mondial în 16-im. A fost eliminată de Paraguay la penalturi, 3-4, după 1-1 în 120 de minute de joc. Cam asta ar fi. La ora 8, Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3+1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute

0: Iulie, ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 29 iunie și 1 iulie ai ton bucăți în ulei de măsline Calvo, 160 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei prin card Connect și înghețată de ciocolată sau vanilie Top Gun Over, 134 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Ecolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apel la toți parlamentarii să continue încă 3 luni măsurile de plafonare a prețurilor la pompă în condițiile în care acestea expiră mâine. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
1: Guvernul interimar nu poate prelungi plafonarea și nu poate adopta ordonanțe de urgență deoarece are atribuții limitate. Schimbări și scindări în partide, blocajul privind un nou guvern afectează direct clasa politică. Maria Ciurea.
3: În primul rând, aripa anti-Bolojan din PNL ar vrea să înființeze o platformă liberal-conservatoare în interiorul partidului, arată surse citate de presă. E vorba de disidenții care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru postul de premier, Alina Gorghiu, Hubert Toma, Nicoleta Păuliuc, între alții. Dacă însă vor fi excluși din PNL, aceștia și-ar crea la rândul lor un partid și se vor alinia în spatele președintelui Nicușor Rădan. Nici cei de la UR nu se simt mai bine. Unii dintre lideri ar vrea anticipate, altă facțiune ar vrea o guvernare cu PSD. Înțelegerile au pornit de la anunțul din ultimul moment al lui George Simion de a nu susține guvernul Veștea, în ciuda unor promisiuni că nu se vor opune investirii.
1: Surpriză uriașă la Mondial. Germania a fost eliminată în 16-im după ce a fost învinsă de Paraguay, scor 4-3 la loviturile de departajare. Și Brazilia merge mai departe după ce a învins Japonia cu 2-1. Golul victoriei a venit în minutul 90+5. La lovituri de departajare s-a decis în această dimineață și soarta partidei Maroc-Țările de Jos. Reprezentativa Marocului s-a calificat în optim

până mâine dimineață. În 35 de județe și în capitală este cod roșu de caniculă și sunt așteptate maxime între 35 și 41 de grade. Alte 6 județe, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călăraș și Constanța, se află sub cod portocaliu, iar termometrele vor arăta 32 și chiar 38 de grade. Se schimbă însă vremea în nordul, vestul, nord-vestul și centrul țării. Pentru județele din Crișana, Maramureș și Transilvania, dar și pentru zona montană, este în vigoare astăzi un cod galben. Vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Good Rockin'.

Da, probabil cea mai importantă știre a zilei și care vine cam din orice telefon în care există și o aplicație meteoactivă. Nu știu dacă ați observat, dar sâmbătă, cel puțin sâmbătă, vine în sfârșit vara, adică revine. A mai fost la un moment dat, între timp a dispărut, că ce s-a întâmplat în ultimele zile nu poate fi numită neapărat vară, anotimp în general, dar hai că ne reglăm, autoreglăm. Sunt 24 de grade Celsius pentru prânz. La mine în telefon atât îmi arată. Știu, depinde de aplicație. 16 grade Celsius noaptea. Păi vă dați seama, vorbim de săptămâna asta. Hai că mai durează puțin și scăpăm. Și veștile bune continuă. Am văzut că circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse revine la normal și revine chiar de astăzi de la ora 10 din această dimineață. Lucrările de reparație au fost finalizate. În sfârșit, mergem mai departe. Suntem în ora a doua de Rock in the Morning. In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was rock FM.

0: văzut acum imagini video pe NBC News, un moment foarte simpatic de la Cupa Mondială din Statele Unite. Un suporter argentinian și-a pierdut portofelul după meciul cu Iordania pe stadionul din Dallas. În loc să-l predea pur și simplu la obiecte pierdute, cei care l-au găsit au făcut ce știu ei mai bine, au început să cânte. Au adaptat un cântec de galerie și au scandat numele proprietarului, Juan Manuel Montero. Omul habar n-avea că nu mai are portofelul. La început a crezut că ăștia cântă pentru altcineva, n-avea nicio noimă, a niște oameni, sute de oameni cel puțin, să-i cânte lui deodată, nu era ziua lui, până când s-a ridicat un tip pe umerii altcuiva, fluturând portofelul în aer, și ăsta s-a prins ce s-a întâmplat, a verificat și ca în filmele americane, de pe vremuri a fost cu happy end și l-a recuperat pe el, pe portofel, cu tot cu bani și acte. Eu mi-am pierdut odată portofelul, mi l-a găsit o echipă de muncitori, aveau lucrare în zona în care bântuiam eu la vremea respectivă și toată lumea în jurul meu mi-a zis, bă, o normal, așa ar fi drăguț, le dai și oamenilor ălora de o bere, înainte să mă duc să-mi recuperez portofelul. Și mă gândesc acum ce-o fi în sufletul ăstuia, că din imagini, din ce văd, cum spun, măcar câteva sute de beri, dacă nu mai mult, ar că am fi trebuit să dea în cazul lui. Cred că e așa mai ieftin dacă rămânea portofelul pierdut.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rocket.

mi se pare incredibil abia ce ziceam mai devreme de temperaturile încădere liberă din weekend, când o să avem puțin peste 20 de grade ziua. Ce să vezi, a durat nici măcar jumătate de oră și a venit știre de la ANM. Canicula nu dispare. Iulie aduce temperaturi peste normal și secetă. Și când ne-au ascultat, efectiv, ce, se bucură cineva acolo la Rock FM? Se face răcoare câteva zile? Ia stai puțin că le arătăm noi. Nu vorbești tu de răcoare la mine în prognoza de vară. Da, am înțeles bine, nu cred că avea cineva așteptări prea mari. Dacă vi se pare cumva în momentul ăsta că se suprapun fundalurile muzicale, să știți că exact așa se și întâmplă. Acum avem Horia Brenciu cu Cristi Minculescu și Iris. Cristi Minculescu și Iris la Rock FM, Horia Brenciu alături. De vreo 20 de minute am muzică live de la vecinii de pe drum. Ia, dați puțin mai tare ca să înțelegeți și voi. Ia. Se aude? Cam așa e, de 20 de minute. Horia Brenciu and Band. Practic, în momentul ăsta, tocmai ați ascultat Magic FM la Rock FM.

0: asta, știrea de care omenirea avea nevoie se întâmplă. A fost găsit Batman undeva în Mexic. Poliția de acolo investigează o serie de incidente neobișnuite după ce un bărbat supranuit de presa locală Batmanul mexican ar fi capturat mai mulți presupuși hoți de biciclete și motociclete pe care i-a legat de stâlpi de iluminat înainte de sosirea autorităților, transmite Mediafax. Și nu doar că i-a legat. Cel puțin 5 cazuri similare au fost înregistrate în ultimele săptămâni în orașul Lagos de Moreno, relatează The Telegraph. Potrivit anchetătorilor, victimele au fost găsite cu mâinile și corpul imobilizate cu bandă adezivă. Unele aveau gurile acoperite, iar pe frunte era scris cuvântul HOTS. Și lângă ei, lângă oamenii ăștia, legați fedeleș, au fost lăsate biciclete sau motociclete despre care se susținea că ar fi fost furat. Și în apropiere au fost găsite și mesaje de avertizare adresate altor persoane care ar intenționa să comită furturi. La ora 9, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Hai cu noi pe Transalpina!
2: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
3: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. La Rânca, în Gorj.
1: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 29 iunie și 1 iulie ai ton bucăți în ulei de măsline Calvo, 160 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei prin card Connect și înghețată de ciocolată sau vanilie Top Gun Over, 134 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți să

0: complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Au căzut peste 20 de copaci și 40 de mașini sunt avariate, anunță DSU. În municipiul Târgoviște din județul Dâmbovița s-a intervenit pentru scoaterea unei persoane surprinse de un acoperiș prăbușit. Victima a fost transportată la spital conștientă cu traumatisme minore. 40 de apeluri au fost primite la 112 pe timpul furtunii. PNL analizează scenariul cu PSD primul la rotativa guvernamentală. Asta deși la negocierile de la Palatul Cotroceni, șeful liberalilor Ilie Bolojan ar fi propus ca PNL să preia primul premierul în cazul unei rocade la guvernare. Președintele Senatului Mircea Abrudean.
1: Trebuie analizat și văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat și respectat. Cred că pot fi discutate lucrurile acestea, adică nu este despre cine să fie primul. Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiții. Condiția noastră e clară și de bun simț în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foști colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.
0: O variantă propusă de dreapta la guvernare ar fi rotativa PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier până în aprilie 2027, urmată de PSD cu Sorin Grindeanu la conducere și al cărui mandat să se încheie în decembrie 2028. Petrișor Peiu spune că blocajul politic aduce România tot mai aproape de anticipate. Liderul senatorilor AUR susține că nu ar exista pericolul ca partidul să se scindeze și nici să voteze un guvern din care nu face parte.
2: Nu văd astăzi parlamentarii AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nicicând de această soluție a alegerilor anticipate. Nu văd ce ar câștiga oricine din AUR mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi guvern.
0: Petrișor Peiu, București, Cluj și Timiș concentrează cei mai mulți salariați din țară. În schimb, cei mai mulți șomeri se găsesc în Vaslui și Telorman. Sunt cele mai recente date ale INS despre care ne spune mai multe Luiza Cergan.
3: Topul județelor cu cel mai mare număr mediu de salariați este condus de capitală și de județele Cluj, Timiș, Ilfov, Iași, Brașov și Constanța. Clasamentul reflectă concentrarea activității economice în marile centre urbane și în zonele care au atras în ultimii ani investiții importante și forță de muncă calificată. Vorbim de centre care au atras investiții în IT, cum este Clujul, sau în domeniul auto, cum este Timișul, care, deși au fost afectate de concedieri în perioada recentă, continuă să rămână mari angajatori. La polul opus avem Giurgiu, Mehedinții și Ialomir. Județele cu număr mic de salariați. Iar dacă ne uităm la indicatorul care urmărește rata șomajului în clasamentul nedorit al celor mai ridicate procente, se află Vaslui, Mehedinți, Dolj și Teleorman, cu rate de peste 8%.
0: Morchest anunță canicul astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade. Cel mai cald va fi în vest. Din a doua parte a zilei, în Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi ploi și vijelii. Foarte cald va fi și în capitală astăzi. 39 de grade vor fi la amiază. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Mornings never sounded so

Da, am văzut dimineață acoperișul de la Târgoviște, care a fost mult de pe bloc de vântul puternic. A filmat cineva acolo horror, puțin spus, ce s-a întâmplat. Și că începe să zboare o pasăre de aia imensă din perioada dinozaurilor. Da, vă aduceți aminte zburătoarele alea din Lord of the Rings? Nazguli. E, așa zboară dintr-o dată acoperișul ăla luat de vânt la Târgoviște. Și din ce în ce mai multe acoperișuri care zboară așa de capul lor în ultima vreme prin orașele din țară. Dar, în fine, hai să rămânem pe optimist, pe pozitiv. Fiți pe fază că imediat, știți deja, v-am avertizat de ieri, avem un nou concurs. Avem două bilete de dat pentru o zi la Electric Castle. Ne concentrăm, avem acușica treabă împreună. Sometimes coffee may be boring. So enjoy rock

0: și parcă n-aveam noi destule probleme în viață. Tocmai am aflat acest breaking news, că e Mercur în retrograd. Ceva în rac, n-am idee ce înseamnă asta. Deci probabil pe nostalgie în următoarea perioadă, țineți-vă bine. Și apropo de nostalgie, de aia bună în ceea ce mă privește, uite, unul dintre lucrurile pe care îmi doresc enorm să le mai experimentez în viața asta, teoretic n-ar fi greu, ar fi imposibil. Da, am de ținut totuși o emisiune aici, e să mă reîntorc la Electric Castle, unde am fost la un moment dat, cândva, în altă viață. Și Doamne, cât de bine a fost atunci când am ajuns eu la Electric Castle, la Bonțita. Da, uite, o ocazie bună de a merge voi la Bonțita weekendul viitor, dacă nu mă înșel, într-una din zilele festivalului. Două bilete pot ajunge astăzi la unul dintre voi. Hai să începem!
1: La Bonțita, oamenii dau viață festivalului. Cu E.ON, ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu!
0: Exact așa, Electric Castle nu e doar castelul, pajiștea, food court-ul și nici măcar scena. Totul începe abia când porțile se deschid și intră publicul, cum spuneam și ieri, când dă năvală publicului. Așa se întâmplă la festival, publicul nu intră, dă năvală, așa e normal. Așa e tradiția. E.ON continuă să celebreze oamenii care dau viață festivalului cu energia lor. Așa cum în line-up vedem o mulțime de artiști, fiecare cu stilul său unic, așa și oamenii care vin la festival aduc cu ei o energie aparte și creează momente unice. E.ON a identificat și câteva tipologii de festivalier, de exemplu, sufletul petrecerii. Cel sau cea care pornește dansul în fața scenei poate fi și electronomadul, cel care ajunge cu mașina electrică la festival și are mereu powerbank-ul full. Și întrebare către voi, aceeași ca și ieri, ca și mâine, ca și poimine, pentru că e concurs până vineri, tu cu ce energie ai venit vara asta la Electric Castle? Poate e un mix din tipurile de care ziceam mai devreme sau ceva complet nou, oricum ar fi, vrem să aflăm modul tău unic de a te bucura de festival. Descrie pe WhatsApp-ul Rock FM a 0729001122 ce tip de festivalier ești și poți câștiga, cum spuneam, o invitație dublă pentru o zi la Electric Castle. Dacă tot l-am prins pe colegul Claudiu Cărțână, bună dimineața, Claudiu Cărțână.
2: Bună dimineața,
0: iartă-mă că
2: fac eforturi să te
0: aud. Toți facem eforturi. E continuare Horia Breciu la alături la la vecinii de peste drum. Te autodescrii ca festivalier într-o anumită tipologie. Eu, de exemplu, mi-am dat seama când am început concursul ieri.
2: Există judgmental, ăla care stă undeva într-un colț.
0: Ia, povestește.
2: Și judecă pe toată lumea. Ăla e îmbrăcat greșit. Ce caută? Ăla e polițist? Am pățit pentru că i-am văzut, știam că sunt de la antidrog. Și n-au venit cumva undercover. Îi vedeai, aveau tricouri albe, mușchiuleți.
0: Da.
2: Adică se decupau în tot peisajul ăla de rocări.
0: Da.
2: Cam știai care sunt de la poliție și care nu.
0: Da.
2: După aia vin trupele și stai și te gândești, bă, ar fi putut să cânte altfel.
0: Mi-am dat seama că eu sunt festivalier de tip observațional, acum, în perioada asta a vieții mele.
2: Dar nu și judgmental?
0: Nu neapărat. Eu mă...
2: Măi, Ciprian, hai mă că ești.
0: E o mare diferență între festivalier și consumator de concert obișnuit. Că una este te duci la un concert, te duci la Iron Maiden pe Arena Națională și alta este te duci la Bonțida. Adică eu mă duc la genul ăsta de festival, îmi iau realmente, apropo de ce ziceam, îmi iau energia din ce se întâmplă.
2: Că ok.
0: În vremurile astea, senzația e că avem parte de atât de puține evenimente de astea.

0: Ce tip de festivalier ești? Au venit mesaje pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729001122. Neața, eu sunt tipul țipător care cântă așa de tare încât ceilalți fug de lângă ea. Dar ce să fac dacă îmi place muzica și mă simt bine? Nu prea ai ce să faci. Ma. Nu ne luăm de oamenii care cântă chiar și mai tare la festival. Plus că pe fiecare filmare vocea mea pe cântări. Sunt genul care vrea să meargă pentru prima oară la electric. Bun. Tipologia mea de festival este tipul arivistului, deoarece, precum Stănică Rațiu, sunt fără scrupule când vine vorba de distracție, Tiberiu. A dat-o așa, manta literatura română. Eu sunt festivalierul de entertainment între concerte, cel care are mereu în ghiozdan agenda, pix și cărți de joc. Mă intrigă puțin mesajul ăsta. De ce ai avea cărți de joc la festival? Între două concerte? Ai, nu te fac o șeptica, un toci, un macao, ceva, un whist? Nu că whist e lung. Trece festivalul până termin. Salutare, în prima parte a festivalului sunt genul hrăpăreț, nu mănânc decât de street food, dar la festival e musai. Corect? Corect, la festival te duci și pentru street food. Apoi merg pe energofagie, pentru că energia festivalului umple bateriile. Exact, ce ziceam mai devreme. Îmi plac festivalurile de tip Electric Castle, Jazz in the Park Untold și nici nu are cum să nu-mi placă, pentru că soția mea este din Cluj și avem cazare când mergem la festivalurile astea, iar dacă mergem avem și bilete, așa că donez invitațiile dacă va fi să câștig pentru primul ascultător care scrie vreau la Electric, baftă și hidratare plăcută. Și am ales câștigătorul de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult mesajul de mai devreme, dar faptul că ai recunoscut și apreciez foarte tare. Chiar am apreciat că ai zis că ai deja invitații, ai bilete. Așa că premiul de astăzi o să meargă la Mirabela, care a scris în felul următor. Sunt festivalierul care și-a rupt un ligament, s-a operat, dar ajunge oricum la Electric Castle și anul acesta. Bravo, Mirabela, felicitări pentru determinare. O invitație dublă pentru o zi la Electric Castle merge către tine și nu uita, când ajungi la festival, să treci și pe la Eon Homestage, un spațiu independent energetic cu o mulțime de experiențe interactive, ateliere, cu zonă de karaoke, curse de biciclete și premii pe loc. Ești on? Normal că suntem on air!
1: La Electric Castle, atmosfera de acasă întâlnește energia de festival la Eon Homestage. Participă și bucură-te de experiențe energizante și premii speciale. Cu Eon ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Bine v-am regăsit! Am tot vorbit despre influența limbii engleze asupra românei. Am spus că, de multe ori, influența respectivă este bună, dar că în anumite situații există și efecte secundare nu neapărat plăcute. În acest sens, m-am referit mai demult la calchierile de tip face sens, fericit cu situația sau nu vrei să știi. Și am arătat că frecvența cu care se aud ele în exprimarea de zi cu zi le va conferi la un moment dat statutul de variante acceptate, dacă nu chiar corecte de-a binele. Acum îmi propun să mă opresc puțin asupra felului în care influențează engleza anumite cuvinte din română, substantive și adjective, prin aceea că le abate de la forma inițială spre o formă mai apropiată englezei. Și fiindcă explicația cea mai limpede presupune un exemplu, să luăm de pildă cuvântul ateist, care se aude și când e cazul și când nu e. Ateist e corect doar când denumește ceva referitor la ateism, adică la negarea lui Dumnezeu și a oricărei alte divinități. În afara acestei situații, corect este să folosim cuvântul ateu, așa cum s-a întâmplat până cu un deceniu în urmă. Limba evoluează, de acord, dar nu știu dacă e neapărat un semn de evoluție să spui Marcelii ateist în loc de Marcelii ateu. Și totuși, noua formulă poate fi găsită inclusiv în traduceri literare apărute la edituri de prestigiu, ceea ce înseamnă că, la un moment dat, uzul va învinge sau cel puțin va modifica norma și în acest caz. Ceva asemănător se întâmplă cu adjectivul șovinist, care tinde să-l înlocuiască pe șovin. Mi s-a întâmplat să aud denunțuri de genul oamenii ăștia sunt niște șoviniști irecuperabili și recunosc că exprimarea mi s-a părut forțată. Oamenii ăștia sunt niște șovini irecuperabili mi se pare în continuare varianta de preferat. Și tot sub influența englezei, adjectivul realist a ajuns să se transforme în realistic, fiindcă echivalentul englezesc e cuvântul realistic. E, ca să zic așa, nerealist să spui profesorii au uneori așteptări nerealistice de la studenți, în loc de profesorii au uneori așteptări nerealiste de la studenți. Dar forma realistic se întâlnește tot mai des în exprimarea de zi cu zi și se pare că nu îi te poți opune. În fine, fără ca limba engleză să aibă vreo influență de data asta, alcoolist se aude tot mai apăsat în loc de alcoolic. Încă n-am auzit sintagma băuturi alcooliste în loc de băuturi alcoolice, dar s-ar putea să nu fie departe ziua când o să o auzim. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu.

0: Da, știrea de care, uite, populația avea nevoie acum, pe final de emisiune, un băiat de 12 ani, poreclit vamă, controlează podul peste un canal din Paris și iude pe toți cei care nu-i plătesc 2 euro. Pare foarte determinat să-și ducă treaba până la capăt și cu metoda sa, deși rudimentară, s-a dovedit extrem de eficientă și a strâns milioane de vizualizări pe platformele de socializare, în special pe TikTok, normal. De acolo vine succesul, pentru copii mai nu. Metoda rudimentară, dar uite, când ajungi la nivelul ăsta, drumul de la milioane de vizualizări la niște sute de euro pe zi devine unul foarte scurt. Cam atât pentru astăzi. Ne reauzim și mâine de la ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 29 iunie și 1 iulie ai cremă de brânză Hochland Creme 200 de grame cu 20% reducere la doar 7,79 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate 75 de mililitri cu 45% reducere la doar 13,99 lei.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! România se confruntă astăzi cu a doua zi de caniculă. 35 de județe, dar și capitala a rămas sub cod roșu. Ieri, peste 40 de persoane au primit asistență medicală, dintre care 31 au ajuns la spital. Un bărbat a murit. Pentru Digi24, șeful DSU, Raed Arafat.
2: 7.000 de intervenții. La Smurd însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții. Suntem în continuare pregătiți și recomandările noastre rămân evitarea ieșirii între orele 11 și 18, hidratarea adecvată, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18.
1: Comenzile de pe Temu și Shein se scumpesc din nou de mâine. Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 lei pe articol pentru coletele care au valoare mai mică de 150 de euro. Taxa suplimentară poate fi aplicată în paralel cu cea națională de 25 de lei. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

Un hit uriaș într-o carieră foarte scurtă. WhatsApp de la Fernand Blanc. Trebuie să știți că Linda Perry, cea care a fost compozitoarea acestei piese, a continuat după destrămarea trupei Fernand Blanc să scrie cântece de succes, însă pentru alte branduri, pentru alte trupe sau artiști binecunoscuți. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început Rockaholic.

0: Riverside Red Hot Chili Peppers. Este o vară fierbinte din punct de vedere concertistic pentru Judas Priest. Artiștii se vor plimba de-a lungul și de-a latul Europei pentru a susține mai multe show-uri. Și a fost anunțat un turneu și pentru anul viitor. Cei de la Judas Priest vor aduce publicului ceea ce se va numi Faith Keepers. Ăsta este numele turneului. La Rock FM ascultăm imediat de la Judas Priest, Diamonds and Rust.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

Surjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Commercials left the

Fratellis, Chelsea Dagger. John Bon Jovi a avut mari probleme cu vocea, a fost operat la gât în 2022. Vă amintiți probabil, pentru că foarte multă lume s-a plâns că show-ul de la București de pe vremuri nu a fost chiar cel mai bun, dar astea sunt probleme care apar în viețile fiecăruia. Ideea este că John Bon Jovi a ieșit în fața publicului și a spus așa: a durat mai mult decât m-aș fi așteptat vreodată, dar trebuia să fie făcut cum trebuie. Nu ne-am pierdut niciodată încrederea. Cel mai probabil John Bon Jovi stă foarte bine cu vocea în momentul de față și trupa va reveni cât de curând pe scenă. De la Bon Jovi ascultăm I'll Be There For You.

0: Chicken Wing Shepherd va păși pe 26 iulie pe scena Open Air Blues Festival la Brezoi. De văzut acest eveniment care va avea loc în perioada 21-26 iulie. Acolo vor mai concerta printre alții Daniel Nicole, D.K. Harrell, Harry Gales, Fantastic Negrito, Sugar Ray Rayford și așa mai departe. Detalii pe brezoiblues.ro. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Ilian Istoroiu. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Pădurile Regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
9: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 29 iunie și 1 iulie ai cremă de brânză Hochland Creme 200 de grame cu 20% reducere la doar 7,79 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate 75 de ml cu 45% reducere la doar 13,99 lei.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Drag FM, ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Podul Giurgiu Ruse s-a redeschis complet traficului. Coșmarul cozilor kilometrice și al restricțiilor de circulație de la graniță i-a sfârșit. După ce lucrările de reparație au fost finalizate, este permis tranzitul tuturor tipurilor de vehicule. Aeroportul Henri Coandă din București se extinde. Compania Națională Aeroporturi a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal. Prin investiție de peste 18 milioane de euro se urmărește transformarea principalului punct de acces aerian al României într-un hub regional modern. În perioadele de vârf, noul terminal va putea procesa până la 6500 de călători pe oră. Continuă să crească bilanțul victimelor în urma celor două cutremure din Venezuela. Aproape 1800 de persoane și-au pierdut viața și mai mult de 5000 sunt rănite. ONU estimează 50.000 de dispăruți și se pregătește pentru un scenariu sumbru. Urmează să trimită 10.000 de saci mortuari. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

pricepuți la muzică mai sunt islandezii aceștia de la Calia. Am ascultat Way Down We Go. Trupa a concertat recent la noi în țară. Dacă doriți să-i revedeți, vor reveni aproape de România, în Budapesta, în luna martie anului viitor. Mai multe detalii pe officialcalio.com. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Drive My Car de la The Beatles, trupă care pe 30 iunie 1966 cânta un prim concert dintr-o serie de trei la celebra arenă Budokan. La fiecare concert, cei 10.000 de participanți au fost păziți în fiecare seară de 3.000 de polițiști. Cred că era încă în perioada aceea în care lumea se temea foarte mult de rock and roll și nici măcar nu apăruse rock-ul în adevărata sa formă. De manifest, bineînțeles. Aerosmith, ascultăm imediat Crazy.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie. E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Un alt început de la Compact, ideea în care cu toții avem nevoie de astfel de începuturi care să ne ducă în direcția bună. În minutele următoare ne vorbește Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am tot vorbit despre influența limbii engleze asupra românei. Am spus că, de multe ori, influența respectivă este bună, dar că în anumite situații există și efecte secundare nu neapărat plăcute. În acest sens, m-am referit mai demult la calchierile de tip face sens, fericit cu situația sau nu vrei să știi. Și am arătat că frecvența cu care se aud ele în exprimarea de zi cu zi le va conferi la un moment dat statutul de variante acceptate, dacă nu chiar corecte de-a binele. Acum îmi propun să mă opresc puțin asupra felului în care influențează engleza anumite cuvinte din română, substantive și adjective, prin aceea că le abate de la forma inițială spre o formă mai apropiată englezei. Și fiindcă explicația cea mai limpede presupune un exemplu, să luăm de pildă cuvântul ateist, care se aude și când e cazul și când nu e. Ateist e corect doar când denumește ceva referitor la ateism, adică la negarea lui Dumnezeu și a oricărei alte divinități. În afara acestei situații, corect este să folosim cuvântul ateu, așa cum s-a întâmplat până cu un deceniu în urmă. Limba evoluează, de acord, dar nu știu dacă e neapărat un semn de evoluție să spui Marcelie ateist în loc de Marcelie ateu. Și totuși, noua formulă poate fi găsită inclusiv în traduceri literare apărute la edituri de prestigiu, ceea ce înseamnă că, la un moment dat, uzul va învinge sau cel puțin va modifica norma și în acest caz. Ceva asemănător se întâmplă cu adjectivul șovinist, care tinde să-l înlocuiască pe șovin. Mi s-a întâmplat să aud denunțuri de genul oamenii ăștia sunt niște șoviniști irecuperabili și recunosc că exprimarea mi s-a părut forțată. Oamenii ăștia sunt niște șovini irecuperabili mi se pare în continuare varianta de preferat. Și tot sub influența englezei, adjectivul realist a ajuns să se transforme în realistic, fiindcă echivalentul englezesc e cuvântul realistic. E, ca să zic așa, nerealist să spui profesorii au uneori așteptări nerealistice de la studenți, în loc de profesorii au uneori așteptări nerealiste de la studenți. Dar forma realistic se întâlnește tot mai des în exprimarea de zi cu zi și se pare că nu-i te poți opune. În fine, fără ca limba engleză să aibă vreo influență de data asta, alcoolist se aude tot mai apăsat în loc de alcoolic. Încă n-am auzit sintagma băuturi alcooliste în loc de băuturi alcoolice, dar s-ar putea să nu fie departe ziua când o să o auzim. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. It rocks.

0: Never Terasa Part de la INXS, despre relații atât de puternice, atât de bine sudate, încât nimic în lumea aceasta nu le poate desface. Versurile au fost scrise de regretatul vocalist de la INXS, Michael Hutchins. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu. Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: www.bytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, ora 12 și un minut, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, bucăți de dronă cu explozibili găsite în județul Tulcea. Un fermier din satul Rachilu le-a găsit pe un câmp cultivat cu rapiță și a anunțat autoritățile. Acestea, bucățile de dronă au fost detonate controlat. Din primele informații, fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie. Codul roșu de temperaturi extreme a fost extins de ANM. Sunt așteptate maxime între 35 și 41 de grade în aproape toată țara. Excepție fac județele Tulcea și Constanța, care sunt sub cod portocaliu. În același timp a fost emisă o alertă cod galben de ploi și vijelii. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei, vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. De la ora 14 până la 20 este cod portocaliu de vijelin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita, dar și la munte. Claudiu Cârțân, acum la Rock FM.

Enter Sandman de la Metallica. Există încă voci printre fanii Metallica Die Hard, cei care spun că primele albume au fost cele mai bune din discografia Metallica și că totul s-a stricat de la The Black Album, pentru că trupa s-a vândut. Corect, s-a vândut, pentru că asta este menirea ei până la urmă. Ideea este că lucrurile stau cam cu totul altfel, pentru că The Black Album a însemnat pentru Metallica evoluție, a însemnat expunere în fața unui public mult mai larg și a fost un câștig nu numai pentru acest grup, ci pentru toată mișcarea și comunitatea rock. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână.

Roma Wanted Man de la Royal Deluxe. În 2025 s-au împlinit 60 de ani de când a fost fondată trupa The Doors, iar momentul a fost punctat prin mai multe evenimente care s-au întins și pe parcursul acestui an. A fost recent relansat un documentar foarte frumos și multipremiat numit When You're Strange, un documentar regizat de

0: Ricilo. Îmi doresc foarte mult să-l văd, cred că îl voi găsi cât de curând pe platformele de streaming. Imediat, la Rock FM, ascultăm de la The Doors, Light My Fire. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
1: No more commercials. Until next time.
2: Rock FM.

aspect sensibil și emoționant, scris pe vremuri de prins într-o perioadă foarte creativă, preluat de Sinead O'Connor inițial și mai apoi au apărut multe alte variante interpretate de mari artiști, precum Aretha Franklin, Madonna sau Annie Lennox, noi am ascultat aici la Rock FM versiunea lui Chris Cornell. Mergem înainte alături de Whitesnake. Here I Go Again.

0: On the Run cu Ario Speedwagon la finalul ediției de astăzi Rockaholic. După ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu. Astăzi colegul Lucian îl va avea invitat de la ora 15 pe Doru Pușcașu de la Om la Lună. Cei doi o să vorbească despre concertul din 3 iulie de la Arenele Romane. Și programul va continua și după ora 16 cu Rock Driver alături de colegul Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
6: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
5: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
6: Te chem.
5: Bilete pe getin.ro.

0: iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Hai cu noi pe Transalpina!
2: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: t-shirt Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.

infracțională. Autoritățile caută soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrâni și bolnavi. Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din Bihor, sub pretextul îngrijirii medicale și sociale. Prejudiciul se ridică la 13 milioane de lei. Se fac cercetări pentru trafic de persoane. Se majorează de mâine amenzile de circulație. Majorarea este legată de creșterea salariului minim pe economie. Punctul de amendă este 5% din salariul, care va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Astfel, punctul de amendă va fi de 216 lei față de 202 lei cât este acum. Și Republica Moldova va califica foametea provocată de regimul sovietic în 1946-1947 drept crimă împotriva umanității. Negarea acestei tragedii ar putea fi pedepsită cu închisoare de până la 5 ani. Lucian Boariu, La Rock FM.

Discover Total Eclipse of the Heart în versiunea Doro alături de Rob Halford de la Judas. Și cu piesa asta aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way în ultima zi de iunie. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Atenție, astăzi am un invitat special foarte drag mie. De la ora 15 în studioul Rock FM va veni Doru Pușcașu de la Om la Lună ca să ne vorbească, să ne povestească despre show-ul special ce va avea loc pe 3 iulie, vineri, la Arenele Romane. Deocamdată rămâne, așa cum am stabilit, de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Tears for Fears, Shouts! Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Periodic mă uit prin topuri și prin cel britanic și prin cel american să văd ce piese rock au mai intrat în top. Și printre altele există clasamentul american Billboard Hot 100. Am spus hot? Păi atunci te întreb așa. Pe canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Pentru că da, dacă există clasamentul american Billboard Hot 100, te întreb, că tot vorbim despre hot, pe canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Mr. Big și apoi Gary Moore.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. După cum știi, există clasamentul american Billboard Hot 100 și pentru că zilele astea chiar vorbim despre Hot, te-am întrebat pe canicula asta ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Metallica, Orion. Salut, Lucian, pentru mine piesa number one ar fi Nimic de oferit de la trupa Imund, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva propune Billy Idol, Hot in the City. You Too, With or Without You, poate fi ceva mai hot, ne scrie Horea din Zalău. Salutări, Lucian, Radu din Cluj aici. În infernul acesta, piesa numărul 1 în topul meu este Lamb of God, Memento Mori. Iar Bogdan ne scrie Vama Veche cu, bineînțeles, Vama Veche. Și încă un mesaj, salut, Lucian, Raimi din Târnăveni. Pe locul 1 în topul meu rock al momentului este Hotter Than Hell cu Kiss. Este în ton cu vremea de afară, să ai o zi rocoroasă, asemenea și ție și celorlalți ascultători. Așadar, pentru că există clasamentul american Billboard Hot 100, că vine vorba despre Hot zilele astea, pe canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că există, nu-i așa, clasamentul american Billboard Hot 100 pe Hot canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, în clasamentul meu de suflet, în oricare anotimp, nu e melodie mai frumoasă cum este Still Got the Blues, Gary Moore, locul întâi, Forever. Vă salut cu respect al vostru ascultător fidel, Mihai din București. Altcineva ne scrie despre Aerosmith, Pink. Melodia mea preferată în aceste vremuri fierbinți este melodia The Kill de la 30 Seconds to Mars, ne scrie Roxana din Deva. Salut, Lucian, propun piesa Can't Hit On The Road Again. Da, există clasamentul american Billboard Hot 100, așa că pe canicul asta, Hot, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Smash Mouth, Offspring și apoi Minutul de Știri.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Hai cu noi pe Transalpina!
3: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
2: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
3: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj.
2: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: Imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și broker credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci,
2: Mircea Vintilă,
1: Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro. La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
1: Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Commercials out. Rock is free.

0: Lunii iulie, anunță autoritățile, lucrările se vor desfășura atât ziua cât și noaptea. Peste 2,5 miliarde de lei bani investiți în plus în România pentru prevenirea inundațiilor. Parlamentul a adoptat proiectul depus de ministrul mediului Diana Buzoianu. Banii vor fi investiți în următorii 15 ani. USR precizează că inundațiile costă bugetul de stat în fiecare an până la 1,5% din PIB. Spitalele din capitală au nevoie de 1240 de angajați în plus. ASSMB a centralizat datele celor 19 unități din subordine. Angajările în sănătate sunt blocate, însă spitalele pot cere guvernului memorandumuri pentru organizarea concursurilor. Este nevoie de aproximativ 170 de medici, peste 440 de asistenți și câte 30 de farmaciști, biologi, fizicieni sau personal de cercetare. Lucian Boariu, la Rock FM.
1: Playing rockin' tunes in the afternoon.

Formația Phoenix va cânta în cadrul Transalpina Fest, ediția aniversară de 10 ani, festival ce se va desfășura în stațiunea montană Rânca în zilele de 3 și 4 iulie, adică vinerea și sâmbăta ce urmează. Mai multe detalii despre acest festival Transalpina Fest găsești pe site-ul rockfm.ro. Intrarea este liberă. Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și spuneam ora trecută că da, există, după cum bine știi, clasamentul american Billboard Hot 100 și pentru că am rostit cuvântul hot, te întreb pe canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, dar ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM, acolo unde Ionuț ne-a scris Eagles Hotel California, Doru, Highway to Hell, AC/DC, Lucian, Joe Cocker, Summer in the City, Bill, Summer Song, Joe Satriani, Daniela, Janis Joplin, Summertime, Radu, Brian Adams, Summer of 69, Elvira, Chris Ria, Looking for the Summer, Răzvan propune Atoris, Open Skies, iar Angie, House of Fire, Eugen, In the Summertime, Mango Jerry, iar Mihaela, Summer in Siam, The Pogues, desigur. Delia, Billy Idol, Hot in the City, altcineva ne scrie Dirty Shirt, Hot for Summer, iar Andrei, Queen, Too Much Love Will Kill You. Așadar, pentru că există clasamentul american Billboard Hot 100 și pentru că vorbim despre hot zilele astea, pe canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că există clasamentul american Billboard The Hot 100 și pentru că zilele astea pe la noi e foarte hot, te-am întrebat pe canicula asta ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal. Am mai primit mesaje prin WhatsApp, cineva ne scrie Phoenix Andri Popa și uite încă un mesaj: salut Rock FM, am 10 ani și piesa mea numărul 1 este Looking Down the Cross de la Megadeth. Se poate o dedicație pentru cel mai tânăr thrasher, You Rock. Așadar, pe canicula asta, ce piesă rock e number one în topul tău, în topul personal? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Kiss, Meatloaf și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată ca în fiecare marți și vineri aici la Rock FM de scriitorul Radu Paraschivescu. Imediat!
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

0: 6. Psst. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am tot vorbit despre influența limbii engleze asupra românei. Am spus că, de multe ori, influența respectivă este bună, dar că, în anumite situații, există și efecte secundare nu neapărat plăcute. În acest sens, m-am referit mai demult la calchierile de tip face sens, fericit cu situația sau nu vrei să știi. Și am arătat că frecvența cu care se aud ele în exprimarea de zi cu zi le va conferi, la un moment dat, statutul de variante acceptate, dacă nu chiar corecte de-a binele. Acum îmi propun să mă opresc puțin asupra felului în care influențează engleza anumite cuvinte din română, substantive și adjective, prin aceea că le abate de la forma inițială spre o formă mai apropiată englezei. Și fiindcă explicația cea mai limpede presupune un exemplu, să luăm de pildă cuvântul ateist, care se aude și când e cazul și când nu e. Ateist e corect doar când denumește ceva referitor la ateism, adică la negarea lui Dumnezeu și a oricărei alte divinități. În afara acestei situații, corect este să folosim cuvântul ateu, așa cum s-a întâmplat până cu un deceniu în urmă. Limba evoluează, de acord, dar nu știu dacă e neapărat un semn de evoluție să spui Marcel e ateist în loc de Marcel e ateu. Și totuși, noua formulă poate fi găsită inclusiv în traduceri literare apărute la edituri de prestigiu, ceea ce înseamnă că, la un moment dat, uzul va învinge sau cel puțin va modifica norma și în acest caz. Ceva asemănător se întâmplă cu adjectivul șovinist, care tinde să-l înlocuiască pe șovin. Mi s-a întâmplat să aud denunțuri de genul oamenii ăștia sunt niște șoviniști irecuperabili și recunosc că exprimarea mi s-a părut forțată. Oamenii ăștia sunt niște șovini irecuperabili mi se pare în continuare varianta de preferat. Și tot sub influența englezei, adjectivul realist a ajuns să se transforme în realistic, fiindcă echivalentul englezesc e cuvântul realistic. E, ca să zic așa, nerealist să spui profesorii au uneori așteptări nerealistice de la studenți, în loc de profesorii au uneori așteptări nerealiste de la studenți. Dar forma realistic se întâlnește tot mai des în exprimarea de zi cu zi și se pare că nu te poți opune. În fine, fără ca limba engleză să aibă vreo influență de data asta, alcoolist se aude tot mai apăsat în loc de alcoolic. Încă n-am auzit sintagma băuturi alcooliste în loc de băuturi alcoolice, dar s-ar putea să nu fie departe ziua când o să o auzim. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: piesa de rock colecție de astăzi, un cântec care îmi place tare, Cântecul Soarelui de la trupa Bucium. După care o să ascultăm minutul de știri și, așa cum te-au anunțat și colegii mei și te-am anunțat și eu, astăzi, după ora 15, am aici în studioul Rock FM un invitat special pe Doru Pușcașu, solistul trupei Om la Lună. O să povestim și o să vorbim despre concertul special care va avea loc vineri 3 iulie la Arenele Romane. Așadar, după ora 3 vine Doru Pușcașu de la Om la Lună aici la Rock FM. Până una alta, cum spuneam, ascultăm piesa de rock colecție de astăzi, Cântecul Soarelui și Bucium. Imediat!
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: De oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
13: Viața bate câmpii.
14: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
15: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
14: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
16: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
17: Râz, de ce exiști?
18: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
19: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
21: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
22: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, ordonanța cu privire la programul SAFE nu a fost adoptată în Camera Deputaților și se întoarce în comisii. PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat a susținut-o. Deputatul social-democrat Mihai Ghigiu susține că liberalii nu ar fi votat ordonanța pentru că din ea au fost excluse la Senat prevederi care ar fi avantajat tabăra PNL. Proiectul de lege va fi votat în sesiunea din toamnă. Elevii români, 4 medalii la Balcaniada de fizică de la Istanbul, 2 sunt de aur și 2 de argint, a anunțat Ministerul Educației. Competiția s-a desfășurat între 27 și 30 iunie și au participat 13 țări. Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București, taxată cu sume de până la 1240 de lei. Primăria Generală a adoptat un nou regulament, potrivit căruia costurile variază în funcție de masa vehiculului, dar și de durata până la care rămâne în depozit. Acestea au fost știrile Lucian Boariu, la Rock FM.
2: This music makes my day on Rock FM.

0: FM, încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și așa cum te-am anunțat, avem astăzi un invitat special în studio Rock FM. Este vorba despre Doru Pușcașu, de la Om la Lună, solist, fondator, compozitor, clăpar, chitarist, tată,
1: șofer,
0: textier, de toate. Salutare, Doru, bine
1: salut.
0: Ai revenit aici la
1: salut,
0: Rock FM.
1: Salut, bine v-am găsit.
0: Doru, hai să luăm cu începutul. Pentru cei care poate nu știu sau v-au descoperit ceva mai târziu, când și cum a început povestea trupei Om la Lună? Și poate ne spui de unde ți-a venit și ideea numelui.
1: Păi, Om la Lună e un cântec care a apărut într-o seară de iarnă cu lună plină și eclipsă la cabana Postăvaru, acum foarte mulți ani. El a fost un cântec la o formație pe care o aveam eu la momentul respectiv, care se cheamă Oliver. Și în momentul în care trupa noastră s-a spart, niște ani mai târziu, după o pauză de vreo 6 ani în care am stat la vatră și am crescut niște copii și am cântat la mine în dormitor, mi-am dat seama că e momentul să reîncep povestea, pentru că aveam în mine lucruri de spus și de cântat. Și mi s-a părut potrivit Om la Lună, așa ca o ceva din ce era pe vremuri, ca o moștenire, ca o promisiune. Știi cum e, something borrowed, something blue. Să duc mai departe ideea asta și visul ăsta, de fapt, pe care l-am avut întotdeauna, să pot să cânt și să mă bucur de treaba asta.
0: Din ce am aflat, în toamna lui 2018, erai solo și cântai așa mai folkish. Eu așa te-am văzut în primele dăți. După care a venit ideea formației cu membrii trupei.
1: Da, fix acum 8 ani, să zic la finalul lui iunie, am avut primul concert la Muzeul Țăranului, eu cu chitara mea, nu aveam decât vreo 8 cântece. Și da, era un soi de indie folk, eu îl numeam rough acoustic poetry, pentru că lucrurile plecau de la versuri, era, să zic, o poezie cântată. Asta a fost ideea incipientă, după care am compus Timp pentru noi, care a fost produs. Nu a plecat doar cu o voce și o chitară, a fost produs de Dragoș, Dragoș Strat, pe care l-am cunoscut absolut întâmplător, de care auzisem niște lucruri foarte bune. El a fost producătorul cântecului meu, la el în studio am tras cântecul ăsta și cântecul a avut succes, în mod foarte ciudat, așa, la momentul respectiv pentru mine, eu fiind foarte, nu știu, descurajat așa de ce se întâmpla și în viața mea și în industria muzicală. Mi se părea că poate nu o să mai fiu relevant sau poate m-am retrezit cam târziu. Dar am prins foarte mult curaj, pentru că piesa a plăcut foarte mult din prima, a început să fie difuzată și am început să cânt. Aveam niște giguri mici în niște cafenele, în niște locuri cu puțină lume, foarte, foarte intime, și am dezvoltat ideea asta de storytelling, muzică, poezie cântată, multe povești, și cumva a crescut foarte organic Om la Lună, de la un băiat cu o chitară care își mai căra și un pian greu din când în când. M-a ajutat socrul meu să încar pianul, eram noi doi și ne mutam pianul de colo-colo pe scenă, el era tehnicul meu. Și apoi, ușor, ușor crescând, deja lumea mă știa, venea la concerte, am început să am concerte sold out, aici vorbim de 100 de oameni, care la momentul ăla era fantastic să pot să am. Și a urmat apoi un festival Rock Another World la Iași, unde mie mi s-a schimbat viața. A fost punctul în care eu am cântat pe scena mare pentru prima dată, pe scena unui festival de anvergura aceea, și deși am fost primul și am cântat la o oră destul de nepotrivită pentru un concert, cam cum e acum în București, așa, erau vreo 45 de grade și toți oamenii, cei puțini din festival, erau ascunși pe la umbră.
0: Om la soare, da.
1: Om la soare, eram la lună, dar eram complet nepotrivit acolo. Am fost atât de fericit și mi s-a părut că e momentul așa să duc mai departe puțin, să cresc un pic mai mult, încât după acest festival l-am întrebat pe Dragoș dacă vrea să cânte cu mine și să facem un soi de Last Shadow Puppets, asta a fost în capul meu, sau un fel de Greenwood și cu The Tom York, să facem o chestie cu drama și în ceva foarte simplu, cu două chitări și niște sintetizatoare. Și el a zis, da, îmi place ideea ta, dar cred că putem să putem mai mult decât atât. Și uite, am eu doi băieți care tocmai au plecat dintr-o trupă, sunt cam necăjiți și uite, putem să încercăm treaba asta împreună. Și ne-am întâlnit. Deci am cunoscut pe Adrian și pe Cătălin. Ei trei cântaseră înainte împreună în formația iDrops. La momentul ăla au fost niște probleme acolo și trupa s-a spart în două. Și băieții ăștia au rămas erau foarte, foarte nefericiți așa la momentul respectiv. Și în momentul în care ne-am întâlnit la o bere, ne-am cunoscut, ne-am plăcut reciproc din prima și nu ne-am promis nimic că o să facem și o să dregem, ci am spus să încercăm să mergem la sala de repetiții, să vedem ce ar putea să iasă.
0: Asta era toamna lui 2019 deja.
1: Era în vara lui 2019, da? Să zic, acum 7 ani, cam, tot cam pe vremea asta, să zic, cam la un an de când mă apucasem eu să cânt singur, după festivalul Rock în Adăru, să zic așa, cam iulie-august se întâmpla să ne vedem la o bere, după care am mers la o sală de repetiție și după prima noastră discuție a ieșit primul nostru cânte, care se cheamă Pace. E un cânte făcut la prima noastră repetiție împreună. Moment în care ne-am dat seama că există o mare compatibilitate între noi și muzicală și umană. Și de atunci lucrurile pur și simplu ni s-au întâmplat complet neașteptat, dar de asemenea foarte, foarte dorit.
0: Hai să trecem în revistă albumele. Dans 2020, albumul de debut compus și înregistrat în perioada de lockdown. Apoi În caz de om la lună, strigați om la lună, stânga-dreapta, După caz, album lansat în 2021. A urmat Echilibru în 2022, compus într-o cabană din Soveja, din Vrancea. Apoi Fazele lunii 2024, ăsta e un concert electroacustic înregistrat live la Teatrul Național din București, la TNB. Și cel mai recent album Solar 2025, compus de data asta pe plajă la Corbu. După 5 albume și sute de concerte, majoritatea sold out, chiar știi câte concerte ați avut până în momentul de față? Le-ați contorizat?
1: La un moment dat am pierdut șirul, sunt peste 300.
0: Ok.
1: Le-am pierdut, dar o să facem așa la pensie, o să începem să căutăm în arhive. Nu e așa o mare miză numărul, ci experiența asta care a rămas.
0: După atâtea concerte urmează un show special, poate cel mai important de până acum, vineri 3 iulie la Arenele Romane, un concert intitulat Noi, voi, noi toți, noi suntem om la lună. Spune-mi, Doru, ce înseamnă pentru voi acest concert, această bornă până la urmă?
1: Cumva e o etapă firească în evoluția noastră. Cred că n-am ars etape, doar le-am parcurs un pic mai repede, așa, mai în fugă. Cred că toată existența noastră, uite, sunt 7 ani aproape de când există Om la Lună trupa, 7 ani și 5 albume, a fost un sprint continuu în perioada asta, cu foarte multă muncă, cu mult timp petrecut împreună. Muzica asta, ce a fost în noi în tot timpul ăsta, am scos-o la iveală, am experimentat, am tot găsit drumuri noi și sunete noi. Asta în timp ce ne-am dezvoltat relația noastră de 4 plus managerul nostru 5.
0: Să-l salutăm și pe Cristi Busuioc.
1: Să-l salutăm și pe Cristi Busuioc, e al 5-lea om la lună și e absolut la fel de important
0: al ca fiecare
1: Beatles
0: dintre
1: noi. Al 5-lea
0: Beatles,
1: da, da, da. A pus umărul ca nimeni altul la existența și drumul formației noastre. Îi suntem foarte recunoscători. Cred că suntem exact în locul unde ar trebui să fim, aș zice așa, fără, na, așa, cu destul de multă smerenie, dacă aș putea să spun chestia asta, că suntem foarte recunoscători pentru ceea ce ni s-a întâmplat și foarte bucuroși pentru comunitatea asta minunată care a crescut în jurul muzicii noastre. Avem prieteni absolut peste tot și o să vedeți că o să ne reîntâlnim pe 3 iulie cu oameni de peste tot din țară și de pe afară, o să vină o mulțime.
0: Și aveți și invitație special, pentru că trebuie să le spunem ascultătorilor, chiar merită să veniți de la început, de la ora 19, pentru că sunt odată l-avem pe Bob Ramanca,
1: prietenul nostru de la Timișoara, e extrem, extrem de talentat și noi cumva, dacă și pentru noi, și noi am avut un naș al nostru, festival Rock in Other World, noi suntem cumva nașii lui Bob Ramanca, pentru că am ascultat un cântec, el era foarte la început și nu știa în ce direcție să o ia și ne-a plăcut atât de mult încât l-am invitat la o serie de concerte anul trecut, acum 2 ani de fapt, să vină cu noi în tur și el, pentru că nu avea cântece, a început să compună, a început să compună și a început să simtă cu adevărat dorința asta. Deci suntem nașii lui Bob Ramanca.
0: Pentru cei care nu știu, Bob Ramanca vine de la Melting Dice și Musicon de la Timișoara și practic o fuziune de electronică, trip-hop și spoken word. Și mai aveți niște invitați speciali pe care îi așteptăm, clujenii de la Grimus, care au cântat, știm, în deschidere la Queen, Red Hot Chili Peppers, Placebo și acum Firesc în deschidere la Om.
1: Am spus deschidere, suntem absolut fanii lor, am fost dintotdeauna, le-am urmărit parcursul și suntem foarte onorați că or să vină să cânte împreună cu noi. Ne sunt prieteni și noi le suntem fani declarați, așa că chiar o să fie... Oamenii trebuie să vină un pic mai repede să vadă ambele
0: concerte. De la 7 seara, dacă vin, e perfect. La
1: chiar
0: 6
1: un pic mai repede ar trebui să vină, da, ca da, să se mai intre și în atmosferă, că o să fie mulțime de locuri de făcut, locuri de hidratare și or să se simtă bine de la început. O să fie muzică foarte bună. Cele două concerte dinainte și noi o să începem pe la 9 fără un sfert, 9 fără 10.
0: Cu un set complet,
1: da, de vreo 2 ore, 2 ore și ceva. Bun. De la ora 11 trebuie să 11 și un pic trebuie să încheiem, dar o să cântăm cam toate cântecele iubite de oameni. O să fie așa un soi de greatest hits, dacă vrei, mult spus.
0: Hai să mai spunem o dată care este componența trupei Om la Lună, alături de care vei cânta pe 3 iulie la Arene.
1: Drago Strat, el, chitarist, producător, multitehnic, multitactic. Apoi Adrian Cristian Maraloiu, el... Îi mai spunem Adrian cel cu 7 creiere, pentru că este absolut cel mai deștept dintre noi, știind să subordoneze o mulțime de instrumente complicate, sunete, în timp ce bate cu două mâini la tobe, două picioare, mai și cântă cu vocea, apasă pe 7 butoane în același timp. Și Cătălin Constantin la bas și foarte multe sinturi. Au apărut multe, multe sinturi în viețile noastre, așa că fiecare dintre noi cântă în același timp la mai multe instrumente. Deci nu ne plictisim niciodată.
0: Și desigur Doru Pușcașu, solistul trupei Om la Lună. Îl salutăm încă o dată și pe managerul Cristi Busuioc. Recent, pe 10 iunie, ați lansat single nou, Everest, pe care l-ați și cântat la Morning Glory aici la Rock FM. Mai spune-ne care este semnificația versurilor, a piesei.
1: Noi e pentru prima dată când facem așa ceva. De obicei noi am compus cântecele într niște momente în care ne-am mutat împreună. Și am scris albume întregi, nu am mers pe ideea de single-uri. Ne-am dorit foarte mult să scriem acest cântec pentru oamenii care vin la concert. De asta nici nu l-am cântat live până acum. O să-l cântăm live în premieră la concertul de la Arena. Bine, cu excepția momentului Morning Glory, nu l-am cântat la niciun alt concert. E un cadou. E un cadou pentru oamenii noștri. E pur și simplu, asta a fost scopul, am vrut să vedem dacă putem să facem așa ceva, ne-a ieșit, am fost foarte mulțumiți de felul în care a ieșit, a fost un fel de cântec făcut remote, cam cum am văzut noi la, nu știu, cum îi trimitea Martin Gore lui Dave Gahan, îi trimitea două track-uri, el trăgea niște voce peste,
0: sau cum
1: îi trimitea
0: înapoi,
1: în lockdown, a fost un cântec compus fiecare de la casa lui. Și e destul de dens așa, pentru că are o semnificație muzicală într-un fel. Textul e un pic mai greu, pentru că e o imagine care mi-a rămas mie în minte legat de parcursul oamenilor așa și de visul fiecăruia dintre noi și de urcușul ăsta pe care îl facem în viețile noastre. Și e imaginea muntelui Everest, care este acoperit de zăpadă și prin zăpadă vezi în anumite locuri niște borne. Bornele astea sunt date de niște oameni care au rămas acolo, care n-au putut să ajungă sus, n-au putut să întoarcă și practic fac parte din muntele ăla. Sunt deja niște repere, faci stânga după doamna în roșu, apoi urci. E o imagine foarte puternică, imagine care m-a marcat foarte mult și îmi dau seama că

0: O să... Da, ne mănâncă palmele. Ne mănâncă palmele. Noi ne-am propus la începutul anului să... Pentru că îți povesteam mai devreme de sprintul continuu pe care l-am făcut în ăștia 7 ani, că n-a fost un maraton, a fost un sprint.
1: Da, 7 ani intenși, într-adevăr.
0: 7 ani intenși. Ne-am dorit ca anul ăsta să fie un pic mai lejer pentru noi, să putem să mai respirăm puțin și să ne bucurăm de ce am clădit împreună.
1: Deși anul ăsta aveți o mulțime de prezențe,
0: da,
1: la concerte, festivaluri.
0: Concerte foarte mari. O să cântăm pe scena mare de la Electric Castle. Mm-hmm. Am fost deja la niște festivaluri. Am fost la Bikers for Humanity. O să mai mergem la niște festivaluri mari în vara asta și să petrecem mai mult timp și pe acasă, pe la ai noștri. Doar că ne mănâncă palmele și odată cu bucuria noului cântec, pentru că ne-a dat așa din nou un impuls și un imbold creativ și creator zdravon, cred că în toamnă chiar o să începem să ne apucăm de cântece
1: tot
0: noi care
1: toamnă,
0: sunt acolo,
1: de
0: tot în toamnă, dar sunt acolo cântece. Deci undeva pe la anul cred că o să vă facem o surpriză.
1: Bun, mulțumesc, Doru Pușcașu, solistul trupei Om la Lună. Vă așteptăm la show-ul special vineri, 3 iulie, Arenele Romane, un eveniment organizat și produs de Chimaro și, desigur, recomandat de Rock FM. Bilete găsiți în continuare pe getin.ro. La final, Doru, în afară de tot ce te-am întrebat, dacă ai ceva de adăugat.
0: Aș vrea să mulțumesc, că cred că rar se întâmplă ca noi oamenii să ne aducem aminte de cei care ne-au ajutat. Concertul ăsta este un concert pentru toți cei care vreodată au pus umărul, degetul, au suflat sau au gândit gândul bun pentru noi și muzica noastră. E un concert sărbătoare în care noi o să le mulțumim absolut tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem aici, care sunt foarte mulți, și de asemenea mulțumim Chimaro pentru inițiativă, mulțumim Rock FM pentru sprijin, gândul vostru a fost mai mare decât al nostru și ne bucurăm tare mult că facem treaba asta împreună. Îi așteptăm pe toți, pe 3 iulie, o să fie frumos, și cred chiar este sărbătoarea comunității noastre.
1: Ne vedem la Arenele Romane, concert special Om la Lună, iar la final o să ascultăm cel mai nou single Om la Lună, și anume Everest.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM. Aici unde imediat o să ascultăm Vița de Vie, Linkin Park și apoi Alice Cooper.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Viața bate câmpii!
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi, de ce exiști?
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, parcul etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit, piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Cântă cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România pe aceeași scenă. Nibiru, Iris, Phoenix, Boschito, Visa de Vie, Vama, Stup și Stup, The Motans, Alexandra Căpitărescu, Sub Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogex, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești, bilete pe nibiru.net.
5: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului
5: sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, este ora 16, avem știri cu Maria Giura.
1: Bun găsit, statul român funcționează, vă spune președintele Nicușor Dan, în plin blocaj politic pentru instaurarea unui nou guvern.
2: Statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni. Există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit.
1: O nouă avertizare în Auchest, în cod roșu de furtună, este vizat județul Maramureș. Potrivit ANM, până la ora 16.30 este cod roșu de furtună în localitățile Târgu Lăpuș, Cernești și Coroieni. Și lotul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania A3 a ajuns la 60% din execuție. Unele estimări spun că lotul ar putea fi dat în trafic chiar anul acesta. Constructorul lucrează cu aproximativ 600 de oameni. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

du hast mich. Du hast mich.

Buhast. Asta este pentru Ami, cel mai mare fan Rammstein pe care l-am cunoscut. O zi grea pentru mine și colegii mei, însă sper din toată inima să nu transmit ce simt vouă celor ce ne ascultați. În altă ordine de idei, da, e ucigător de cald, așa că o să vă mai bombardez din când în când cu sfaturi de genul: stați în casă dacă n-aveți treabă și consumați cât mai multă apă. Și încă ceva, amânați, vă rog, plimbarea cățelului pe mai pe seară. Sper că bănuiți ce temperaturi sunt acum la nivelul solului. De muzică ne ocupăm noi. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: The Thing Things, așa se intitulează trupa, iar cântecul That's Not My Name. Dacă ești majoret în devenire, ar fi o idee foarte bună să te antrenezi pe melodia asta. Apropo de melodia antrenantă, Seventh Boulevard lansează aici în Rock Driver o piesă foarte frumoasă care se cheamă Ne vedem în vamă. La 16:30 avem invitație aici în studio, sigur că ascultăm și piesa. Credeți-mă pe cuvânt, o să vă placă. Rămâneți cu Rock Driver!
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Commercials left the building.
7: Let's get back to rock. Rock Driver
8: cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

0: n-a fost din ordinul Peaky Blinders, dar vă spun că i-am chemat pentru că sunt foarte simpatici și pentru că au scos o piesă foarte, foarte bună. Radu Stoian de la Seven Boulevard și Patricia Soros. Soros, pardon. Dar mai bine îi spunem Trisha direct, da?
1: Bună ziua, bună, bună ziua.
2: Ziua! Bună ziua!
0: Bună ziua, bună ziua!
1: Ne bucurăm de revedere!
0: Da, da, de revedere, ne bucurăm pe căldura asta, mă bucur că ați răzbit. Tragi și tu microfonul la Radu mai spre tine, așa? Da. Așa. Trisha, nu o să te iau cu glumițele alea cu șoroșiște mic, ce ești? Așa că vorbesc că le-ai auzit pe toate, a?
2: Bineînțeles.
0: A, așa. Băi, trage puțin microfonul mai spre tine, Trisha, că și așa vorbești încet. Eu sper să cânti mai tare decât vorbești.
2: 100%.
0: Că te-am auzit. Că te-am auzit și da, e foarte mișto ce faceți voi împreună acolo. Deci, care v-a să zică, Seven Boulevard și-a unit forțele cu formația Scarlet Stain, exact. Și a scos o piesă veselă, de vară, de îmbârligat să mergem în vamă. Ia povestiți, cum s-a întâmplat colaborarea?
3: Da. Eu cu Trisha mă știam de vreo 2 ani de zile, adică eram amici, ne cunoaștem printr-un prieten comun și... De ceva timp tot ziceam, adică eu îmi doream de foarte mult timp să facem un featuring și am zis, văd, cred că orice artist își dorește la un moment dat momentul ăla de featuring și am simțit, na, conexiunea cu ea, avem cumva valori comune, gusturi comune și la un moment dat, cred că după concertul nostru, de cel mai mare concert so far, acum să ne lăudăm un pic, când am deschis pentru Scorpions în toamnă la Rome Expo, nice. Trisha mi-a scris și m-a felicitat și atunci ea m-a întrebat dacă am vrea să cântăm împreună și am zis, hai că putem să facem și asta, dar hai să facem mai mult, it's now or never. Hai să
0: te-am obligat să știi că de fapt ea își dorea o pană de la unul dintre chitariștii de la
3: Scorpions. A primit,
0: Scorpion.
3: I-am adus de la, da? Matias,
2: da.
0: De la Matias Iabs i-ai adus pană, da, wow! Da,
3: da. Aveam două, una neagră, una roșie, dar fiind Scarlet Stain i-am dat.
0: Trisha, care e piesa ta preferată de la Scorpions? Sau care te-a influențat mai tare, nu știu?
2: Mie îmi place cel mai mult Maybe I, Maybe You. Așa. Am și cântat-o cu trupa mea.
0: Foarte frumos.
2: Mi se pare superbă. Absolut superbă. Și când i-am văzut pe cei de la Seven Boulevard pe scenă, recunosc că am început să plâng. Și am zis peste tot, eu știu pe tipii ăștia, eu știu pe băieții ăștia. Și eram atât de mândră de Radu, absolut amazing a fost.
0: Tu știi pe Radu de pe scena teatrului sau de pe scenele rock?
2: Nu, nu, de pe scena rock.
0: Scena rock. Mm-hmm. Pentru cei care nu știu, Radu e și actor. Mm-hmm. Și a cam lăsat actoria deoparte. Ai zis că faci actorie de film, dar nici pe aia, numai că muzica...
3: Am făcut-o.
0: Muzica ta
3: la film e mai
0: tot.
3: Nou commitment, așa, în sensul că ai venit, ai filmat, ai făcut treaba. Am fost la TIFF acum, săptămâna trecută. M-am bucurat foarte mult pentru colega mea, Alexandra Schinte, a fost în competiție, fostă eleva lui Radu Jude, cu un film senzațional, din care mă bucur că am făcut parte.
0: Ce
3: cu...
0: film? Ce film?
3: Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu-l lași pe mâna unor specialiști cu o distribuție de 5 stele, Ilinca Manolache, Tudor Chirilă, Nicotin, wow, Mungureanu, Gabriel Spahiu și subsemnat aici de față eram și eu pe acolo.
0: Foarte frumos, bravo! Nu mai fi modest, că e mare lucru, să știi.
3: Da, mie mi s-a împlinit un vis și sper să mai vină surprize din asta și momente frumoase
0: că
3: pe viitor.
0: Se poate merge cu muzica și cu actoria, da, mână-mână la drum.
3: Mai puțin cu teatru, recunosc. La teatru necesită mai mult commitment. Din 2022 n-am mai făcut nimic. Știi că m-ai întrebat-o atunci într-un alt podcast de-al nostru. Bă, dar tu e sigur că merită pariul ăsta? Că e greu, adică... Și am zis, bă, nu știu, dar... Merită încercat măcar. Și
0: acum 6 ani, când ai venit prima oară la mine, mi-aduc aminte că te-am tras, mă rog, mi-ai adus tu aminte că te-am tras de urechi, că n-aveai nici Instagram, nici Facebook pentru formație. Zic, bă, cum dracu să-ți faci o formație dacă tu nu anunți lumea că ți-ai făcut o formație?
3: Păi, ești de vină,
0: un loc acolo unde să verși toate piesele și nătufurile și toate alea. Da. Trisha, următoarea cântare împreună?
2: Pe 10 iulie,
0: în Vamă la Hambar. Să cântați piesa asta tare și clar.
3: Păi, ar trebui.
0: Cine știe, are șanse să devină melodia asta un imn al vămii? Pentru că sună ca...
3: Gândit. Ea nu a descoperit, adică ne-a spus că a mai fost în vamă de câteva ori. Eu sunt vamaiot din liceu, dar și merg în fiecare vamă, chiar dacă vama s-a mai stricat, poate nu mai e la fel cum o știam. Cumva ceva din esența aia rămâne și mi-a spus că... Adică povestește-te.
2: Da, după ce am filmat clipul ăsta, inițial am fost așa, îmi plăcea, am fost în vamă de câteva ori, înțelegeam care e vibe-ul pe acolo, dar nu pot să zic că eram absolut îndrăgostită de vamă. Și după ce am filmat clipul ăsta, am ajuns acasă și i-am spus lui Radu, bă, Radu,
1: ce ai făcut.
2: Wow, nu vine să cred. Deci a fost absolut superb. Era și gol, a fost toată vama noastră.
1: Da.
2: Și ne imaginam așa cum
0: era,
2: o să răsune.
0: Era goală vama.
2: Da.
1: Da, da, da, da, da.
0: Ai spus, Radu, era gol.
1: Nu,
0: că vama se poartă. Aduc aminte că m-am întâlnit cu un grup de motocicliști acum câțiva, foarte mulți ani. Erau undeva prin Neptun și au tras pe dreapta 10-12 bikeri. Și eram cu motocicleta și cu motocicliștii se întreabă unii pe alții ce ai pățit, cu ce te ajut. Am oprit și am întrebat, zic, păi căutăm cazare, zic, voi sunteți sănătoși în Neptun? În Neptun, dar unde să, unde ne recomand? Ia veniți voi încoace.
1: Aia zic,
0: și am dus în vamă. I-am dus în vamă, am stat acolo, cred că vreo săptămână, le-am lăsat numărul de telefon, zic, bă, dacă e ceva, sunați-mă. Și a, era 2011, că eram cu Rock FM în vama veche.
3: Că erau pirații acum.
0: Da, erau pirații, da. Păi stai să vezi. Și după vreo câteva luni așa primesc o scrisoare aici la radio și o sacoșă, un pachet. Cu erau, băieți erau dintr-un club moto, Polonia sau Cehia, nu mai știu. Mm-hmm. Berari, Piver și nu știu cum. Mm-hmm. Și mi-au trimis tot felul de insigne, chestii, însemne ale clubului, pixuri, bandane și așa mai departe și o scrisoare. Și a zis, Cristi, dacă nu ne întâlneam cu tine, ratam o vacanță senzațională. Am fost acolo, ne-am îmbătat, ne-am tot. Ne-am tot, vama este senzațională. Era
3: chestia, uite, am un prieten,
0: da,
3: dacă îmi permis să povestesc foarte pe scurt, am un prieten street artist, Captain George îl cheamă, așa zice el, e din Slovacia.
0: Așa.
3: Și a ajuns ăsta, e globetrotter, merge prin toată lumea, deci a văzut cam tot ce poți să vezi, nu știu, a călătorit peste tot. Și muzician, cântă, merge cu chitara. Și a venit într-o vamă, acolo ne-am cunoscut, mi-a plăcut cum cânta și...
0: Într-o vară în vamă?
3: Într-o vară în vamă, am stat de vorbă, am zis, și tu ești muzician? Am stat. De atunci vine de fiecare dată în vamă. S-a îndrăgostit de vamă, a zis că there is no place like vamă.
0: Stai, mă, da, da, stai că mi-am să aminte că era totuși un skepsis. Deci i-am luat, i-am încolonat frumos și am intrat pe zi, pe Magherul până în capăt, până la Bolo acolo. Și după aia era... Evident, plaja. Fix în momentul în care am ajuns, pe cuvântul meu de onoare, fix în momentul ăla, trecea așa, parcă mă aduc aminte, pe aleea, un soi de aro, dar decapotat,
3: okay,
0: cu 4-5 gagici și cu 4-5 gagici, alea tople, să ia rupt de matoi. Și au zis, da, nene, aici e de noi. Și au rămas acolo săptămână și mi-au scris că s-au simțit foarte bine. Da.
3: Păi nu, n-ai cum.
0: Bun, cine știe, poate piese de genul noi ăsta, ne vedem în vamă, ori să aducă din nou aerul ăla
3: de rock-ul ăla, nu?
0: Da, pe care l-am trăit mulți dintre noi. Radu și Patricia, vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi.
3: Noi îți mulțumim, Cristi.
0: Piesa asta am înțeles că precede albumul 2 care va fi lansat de Seven Boulevard undeva în toamnă, așa că ținem aproape, evident, dacă sunteți interesați de munca acestor puști minunați, care nu prea mai sunt puști, cel puțin Radu, urmăriți-i pe Facebook, pe Instagram, pe toate alea. Bravo, hai să ascultăm piesa. Da, se cheamă Ne vedem în vamă, Seven Boulevard feat. Trisha.
4: Toți în jurul meu că s-a stricat și vama.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: L-ai văzut! Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
13: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
14: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Nicușor Dan. În ședința de luni, CSAT s-a decis că dosarul Romața să fie preluat de guvern pentru găsirea de soluții. Se întâmplă după ce în februarie Curtea de Apel București suspendase în primă instanță serviciile dirijorului aerian pentru o lună. Asta pentru că 12 controlorii de trafic care acuzau compania de discriminare la angajare au deschis un proces. Patru pasaje și poduri din București reabilitate cu un împrumut de aproape 1 miliard de lei. Consiliul General a aprobat finanțarea pentru pasajul Lujerului, pasajul Bucurobor, pasajul Victoriei și podul Băneasa pe motiv că au risc seismic. Și cod galben de inundații până mâine la prânz în 11 bazine hidrografice. Cele mai afectate ar fi județele Sălaj, Cluj, Bihor, Alba și Hunedoara. Hidrologii avertizează că pot apărea inundații locale. Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

Coldplay, Adventure of a Lifetime. Păi cam gata cu aventurile pe șoselele patriei, cel puțin așa ar trebui să fie în teorie. Canala Portofel ne doare cel mai tare. Se majorează de mâine amenzile de circulație. Tantaning, majorarea e legată de creșterea salariului minim pe economie, în cazul în care n-ați aflat. Punctul de amendă este 5% din salariul, care va crește de la 4050 lei la 4325 lei. Așa că punctul de amendă va fi de 216 lei față de 202 lei cât era acum. Drumuri bune, coleguții, folosiți o pincuță sau espadrile, nimic greu în picioare care să apese, din greșeală, desigur, accelerația mai tare decât e cazul. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Bine v-am regăsit! Am tot vorbit despre influența limbii engleze asupra românei. Am spus că, de multe ori, influența respectivă este bună, dar că în anumite situații există și efecte secundare nu neapărat plăcute. În acest sens, m-am referit mai demult la calchierile de tip face sens, fericit cu situația sau nu vrei să știi. Și am arătat că frecvența cu care se aud ele în exprimarea de zi cu zi le va conferi la un moment dat statutul de variante acceptate, dacă nu chiar corecte de-a binele. Acum îmi propun să mă opresc puțin asupra felului în care influențează engleza anumite cuvinte din română, substantive și adjective, prin aceea că le abate de la forma inițială spre o formă mai apropiată englezei. Și fiindcă explicația cea mai limpede presupune un exemplu, să luăm de pildă cuvântul ateist, care se aude și când e cazul și când nu e. Ateist e corect doar când denumește ceva referitor la ateism, adică la negarea lui Dumnezeu și a oricărei alte divinități. În afara acestei situații, corect este să folosim cuvântul ateu, așa cum s-a întâmplat până cu un deceniu în urmă. Limba evoluează, de acord, dar nu știu dacă e neapărat un semn de evoluție să spui Marcelie ateist în loc de Marcelie ateu. Și totuși noua formulă poate fi găsită inclusiv în traduceri literare apărute la edituri de prestigiu, ceea ce înseamnă că, la un moment dat, uzul va învinge sau cel puțin va modifica norma și în acest caz. Ceva asemănător se întâmplă cu adjectivul șovinist, care tinde să-l înlocuiască pe șovin. Mi s-a întâmplat să aud denunțuri de genul oamenii ăștia sunt niște șoviniști irecuperabili și recunosc că exprimarea mi s-a părut forțată. Oamenii ăștia sunt niște șovini irecuperabili mi se pare în continuare varianta de preferat. Și tot sub influența englezei, adjectivul realist a ajuns să se transforme în realistic, fiindcă echivalentul englezesc e cuvântul realistic. E, ca să zic așa, nerealist să spui profesorii au uneori așteptări nerealistice de la studenți, în loc de profesorii au uneori așteptări nerealiste de la studenți. Dar forma realistic se întâlnește tot mai des în exprimarea de zi cu zi și se pare că nu-i te poți opune. În fine, fără ca limba engleză să aibă vreo influență de data asta, alcoolist se aude tot mai apăsat în loc de alcoolic. Încă n-am auzit sintagma băuturi alcooliste în loc de băuturi alcoolice, dar s-ar putea să nu fie departe ziua când o să o auzim. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Da, cald, foarte cald, ai zice că e sfârșitul lumii, dar nu e. Nu e dacă știi unde să fugi, să te ascunzi de căldurică. R.E.M. is the end of the world. Însă, weekendul acesta, la munte pare să fie o idee foarte bună să mergi, cu atât mai mult cu se întâmplă Transalpina Fest, Rânca Gorj 2026, n-am mai fost acolo de 10 ani șori. Și am zis să o mai întreb pe colega noastră de la Kiss FM și Magic FM Târgu Jiu, Diana Tuvene, cam cum stă treaba, cum suntem cu pregătirile. Bună!
1: Bună, salutare tuturor! Cum să stea treaba? Ne-am lăsat telefonul din mână de 2 zile. Ne pregătim, locul de desfășurare. Deja ieri a început montajul scenei.
0: Unde se întâmplă asta? Stai așa, trebuie să le spunem că e la pârtia...
1: Se întâmplă
0: la
1: baza pârtiei M1, de unde pleacă telescaun. Rânca. Între pensiunile Rânca, Schi și Panoramic, acolo pe platoul acela pe care cei care au fost anul trecut ar trebui să știe locul, tot acolo se va ține și anul acesta.
0: Unde am fost și eu acum 10 ani de s-a lăsat sacul petreceri? Nu. Mamă, cu ce petrecere s-a lăsat, frate.
1: Acum 10 ani, da, a fost un alt loc unde se
0: desfășura. A, și era de ziua mea, ții minte?
1: Era de ziua ta, încă mai am filmarea de atunci, să știi.
0: Wow, 10 ani au trecut, da. Hai să le spunem cu cine au de-a face. Vineri, Holograf, Alexandra Căpitănescu, Compact și Kempes, Îngeri și Corbi, iar sâmbătă, Phoenix, Trooper, Krypton Magica, The Rock. Și Răzvan și Ria, cine sunt?
1: Răzvan și Ria sunt doi tineri din Târgu Jiu. Răzvan cântă la chitară, Ria este solistă. I-am văzut, dar foarte scurt, chiar sunt curioasă cum se vor prezenta ei pe o scenă mare, alături de artiști mari.
0: E foarte frumos din partea voastră că promovați tinerile talente locale, că dacă
1: la început,
0: nici noi atunci când. Da.
1: Și vor să se afirme.
0: Iar voi le oferiți o șansă, foarte frumos.
1: Așa am zis că orice tânăr merită o șansă de genul ăsta.
0: Bun, Diana, spune-mi, te rog, bă, ce dracu sună cineva?
1: Nu știu, sună un telefon,
0: la mine,
1: dar
0: sună, mă, sunt în emisie, lăsați-mă în pace. Așa, am uitat să-l dau pe sână. Spune și mie, oamenii care vor să stea la cazări acolo, bănuiesc că există și camping.
1: Există campes, da. Nu sunt locuri special amenajate de campare.
0: Așa.
1: Sus, pe creastă, pe Transalpina, eu văd în fiecare vară oameni cu rulote care parchează, dar probabil sunt rulote echipate cu absolut ce le trebuie, apă, toalete, și nu au nevoie, și cu panouri solare, și nu au nevoie de legături. Și chiar ieri am fost în Rânca și am trecut muntele spre Sebeș și îi văd acolo în fiecare vară, dar în stațiune nu.
0: Festivalul
1: este destinat să crească potențialul turistic al zonei și să ajute pensiunile turistice și pe perioada verii, pentru că pe perioada verii este mai puțin trafic din punctul de vedere
0: decât
1: iarna.
0: Păi pe căldura asta unde să fugi dacă nu la munte, nene? Acolo
1: este
0: să mai respiri.
1: Este foarte bine la munte.
0: Mi-e dor să-mi fie frig, Diana. Mi-e dor să-mi fie frig puțin. Să știi că nu o să-mi iau țoale groase tocmai ca să-mi fie puțin. Da.
1: Am în portbagaj tot ce trebuie și anul trecut i-am îmbrăcat pe colegii noștri.
0: Am înțeles. Depinde. Dacă vin cu motocicleta, nu o să iau foarte multe bagaje. Dacă vin cu mașina, să știi că îmi des acolo. Uite ce scrie în anunțul vostru. Vino să te bucuri de natură, de peisajele extraordinare ale Transalpinei, de mâncarea tradițională de la stână și să te distrezi alături de prieteni. Aia cu stâna îmi place tare de tot.
1: Există stâna Ștefanu pe Transalpina, așa, imediat după pasul Urdele, unde turiștii merg și chiar... se duc special, intră special mulți dintre ei pe Transalpina pentru stâna Ștefanu.
0: Da, mi-au dat odată o blană de aia mare și am făcut poze cu ei.
1: Încă mai au cojoacele acelea.
0: Cojoacele, da. Au dat foarte frumos. Au dat foarte frumos în poză, doar că miroseau al dracului.
1: Au oaie,
0: da. Da, miroseau oaie. Dar mă simțeam așa, din părțile rocului, cum ar spune poariu. Foarte frumos. Foarte frumos. Deci cu Păpica stăm bine, cu muzica stăm bine.
1: Și să aibă cei care vin, să aibă la ei și cremă de protecție solară, dar și o pelerină și o pereche de bocanci. Că la munte vremea e imprevizibilă și ieri am fost în Rânca. Au fost 20 de minute de tunete, fulgere, un duș rece, după care a ieșit soarele.
0: Păi...
1: asta e vremea la munte, la asta să se aștepte turiștii care vin la festival. Cei care au mai fost știu lucrul ăsta și au pelerine de ploaie, au tot ce le trebuie. Pentru cei care vin pentru prima oară, asta i-aș sfătui, să pună și o pelerină de ploaie și o pereche de bocanci în portbagaj.
0: E bine de știut și mai e bine de știut că intrarea este liberă la acest festival.
1: Intrarea este liberă,
0: să se bucure
1: este.
0: Toată lumea. Și dacă nu v-ați făcut planuri, hai să le mai zic o dată toată lista asta de artiști uriași, de altfel. De Holograf, Alexandra Căpitănescu, Compact, Kempes, Înger și Corbi, Phoenix, Trooper, Krypton Magica, The Rock, Răzvan și Ria. Bravo! Păi ne vedem acolo!
1: Vă așteptăm pe toți, sigur!
0: La locul fapte.
1: Sigur, abia aștept.
0: Cam
1: abia
0: pe la ce oră începe, că o să mă întrebe lumea, doamne?
1: Am zis că pe la, eu știu, 6:30 să începem să-i chemăm la scenă. Tu, adică.
0: Eu. Da.
1: Pentru că le-am pregătit și concursuri, le-am pregătit și premii, avem și surprize pentru ei, ca să-i ținem aproape de scenă, cât mai aproape de scenă.
0: Foarte frumos, foarte frumos.
1: Și dacă pe la ora 18 încep să se adune la scenă, dăm drumul la treabă. La ora 19 urcă primele trupe pe scenă și ne întindem cu distracția.
0: Cât ține, că acolo nu sunt blocuri, nu cred că deranjăm.
1: Nu sunt blocuri, nu deranjăm pe nimeni.
0: Mai mult, alungăm urși, da? Da?
1: Așa, da.
0: Bine, mulțumim frumos, Diana, ne vedem vineri. Toate cele bune. Colega mea de la Kiss FM și Magic FM Târgu Jiu, Diana Tuvene, cea care a pus cap la cap toată nebunia asta frumoasă, care se va concretiza, nu-i așa, prin niște cântări senzaționale, vineri 3 iulie și sâmbătă 4 iulie la Rânca Gorj, la Transalpina Fest. Hai să ascultăm și una din formațiile care vor performa pe acea scenă. Ce ziceți de Trooper? Trecanii. Rock

0: Da, veteranii de la Europe și poate cea mai cunoscută piesă și cea mai iubită piesă din repertoriul lor. Între timp, celule de criză la Ministerul Muncii în cazul de la Bihor, unde sute de persoane cu dizabilități psihice erau exploatate de o rețea infracțională. Autoritățile au găsit soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrâni și bolnavi. Aflăm mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
6: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Percheziții astăzi în dosarul azilelor groazei din Bihor, conform DIICOT, peste 400 de persoane ar fi murit între 2019 și 2022 în centre care funcționau fără acreditare, sub paravanul asistenței sociale. Se fac cercetări pentru trafic de persoane. Între timp a fost convocată celulă de criză la Ministerul Muncii. Autoritățile au găsit soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrâni și bolnavi. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, pentru Euronews.
2: Am identificat în toată țara 224 de locuri pe care le-am avea disponibile pentru această relocare. Avem posibilitatea să facem aceste transferuri în condițiile în care aceste lucruri s-au întâmplat sau au fost deja știute și nu au fost măsuri luate. Există o responsabilitate inclusiv în instituțiile care țin de Ministerul Muncii. Pe termen scurt, preocuparea este să avem grijă de cele 414 persoane, din care 200 și ceva sunt persoane cu dizabilități.
1: Victimele ar fi fost aduse de cele mai multe ori chiar de autorități din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din Bihor. Prejudiciul se ridică la 13 milioane de lei. Guvern cu puteri depline, asta își dorește președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune însă că responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut fără succes două nominalizări de premier. Nicu Șordan susține că nu le cere partidelor acorduri, ci o majoritate care să susțină un executiv cu puteri depline.
3: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
1: Pentru ca un guvern să fie investit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a fost adoptată în Camera Deputaților și se întoarce în comisii. PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat a susținut-o. Deputatul social-democrat Mihai Ghigiu susține că liberalii nu ar fi votat ordonanța pentru că din ea au fost excluse la Senat prevederi care ar fi avantajat tabăra PNL. Proiectul de lege va fi votat în sesiunea din toamnă. Rezultatele inițiale la evaluarea națională au fost publicate. Elevii pot verifica notele pe platforma oficială evaluare.edu.ro, dar și la vizierele centrelor de examen, folosind codurile individuale primite înaintea probelor scrise. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun mâine între orele 14 și 18, iar contestațiile până vineri. Rezultatele vor fi publicate pe 8 iulie. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.

Pearl Jam și Alive aici, Rock Driver, 26 de ani se împlinesc astăzi de la tragedia din Danemarca. 9 oameni au murit la un concert Pearl Jam din Roskilde Festival. S-a întâmplat pe data de 30 iunie. După ce mulțimea s-a repezit spre scenă, crowdsurferii au căzut în spațiile libere și mai mulți oameni au fost călcați în picioare. Chiar dacă formația a rugat cu cerul și cu pământul publicul să se îndepărteze, acest lucru nu s-a întâmplat în busculada care a urmat. Pearl Jam a anulat restul concertelor. Investigațiile au concluzionat că evenimentele care au avut loc au fost un accident. Pearl Jam amintește în melodia Love Boat Captain de această tragedie printr-un vers, citez: "Lost nine friends will never know 2 years ago today." Am încheiat citatul. Da, una dintre poveștile triste din lumea rockului. 2000, data de 30 iunie. Cristi Crubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver. Pornim la drum cu Bucovina, Straja.

0: Haș, da, toată lumea știe că aparține grupului Deep Purple, însă atât de tare le-a plăcut elvețienilor de la Gotthard, încât au făcut-o și ei și au făcut-o chiar foarte bine. Între timp, restricții de circulație, dacă vă duceți spre Predeal, chiar la intrarea în oraș, se asfaltează o porțiune de drum. Restricțiile sunt în vigoare până la jumătatea lunii iulie, așa au anunțat autoritățile. Dacă vă gândiți să vă duceți mai pe noapte, că e mai răcoare și că e mai puțin aglomerat, s-ar putea să nu fie chiar lozul câștigător, pentru că lucrările se vor desfășura atât ziua, cât și noaptea, să nu ziceți că nu v-am spus. Drumuri bune, coleguții cu Rock FM, Pat Bennett, are imediat Heartbreaker.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Hot Chili Peppers din California. Nu știu cum e la ora asta în California, dar știu că la noi e jale cu jumare, atât pentru oameni cât și pentru animăluțe. Uite, îmi trimite cineva pe WhatsApp-ul Rock FM. Bună, Cristian! Poate puteți face un apel către lumea să pună puțină apă afară pentru amărâții străzi, ei suferă cel mai mult zilele astea, la câini și pisici mă refer. Da, e foarte important să ținem cont de acest lucru pe astfel de călduri, mai ales cei care stau, nu știu, la casă, la bloc, oriunde, oriunde. Scoateți un bol cu apă și schimbați-l din oră în oră, că știți că se încălzește foarte repede. Atât pentru câini, cât și pentru pisici, cât și pentru păsări, pentru cine are nevoie. Și fiți atenți, evident, și la oamenii străzii, poate reușiți să-i ajutați cu o sticlă de apă rece. Am văzut că în foarte multe orașe din România, poliția locală s-a mobilizat să ofere în stânga și în dreapta sticle cu apă rece. E foarte frumos, salutăm acest gest. Jandarmeria, la fel, salutăm gestul. Pompierii din alte orașe i-au adunat pe copii într-un parc, nu mai știu, un Arad parc, și i-au stropit cu apă, așa, au făcut un soi de ploaie cu furtunele lor de pompieri. A fost o nebunie frumoasă. Am înțeles că mai sunt orașe în care pompierii intervin, jucăuși în astfel de cazuri. Da, și foarte, foarte important să aveți grijă de voi pe astfel de călduri. Citeam ceva mai devreme, nu mai știu pe ce site, că un tată și-a lăsat copilul în mașină timp de un sfert de oră fără aerul condiționat pornit. Este o crimă. A intervenit poliția, a salvat copilul, evident, și tot tatăl era cu gura mare. Da. Din păcate, mai sunt și părinți inconștienți, dar voi cei care ascultați Rock FM sunt convins că nu sunteți așa și că sunteți foarte, foarte atenți la tot ce vi se întâmplă. Atât vouă, cât și celor din jurul vostru.

0: Da, de parcă nu era suficient că ne termină căldura asta, ne mai termină și ăștia cu prețurile lor la pompă, care ar putea crește din nou de mâine, ci că plafonarea prețurilor la carburanți nu a fost prelungită. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează piața și ar putea veni ulterior cu o măsură adoptată eventual într-o sesiune extraordinară, spun surse citate de presă. Amendamentul depus de PSD prevedea prelungirea acum că 3 luni începând de mâine a plafonării adaosului comercial la carburanți și menținerea reducerii accizei cu 36 bani pe litru de motorină. Dar, ce să vezi, s-a spus nope. Cam atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. Mâine de la ora 7 vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Claudiu Cârțână, de la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt. Să aveți o seară răcoroasă. Pa!
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
11: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 29 iunie și 1 iulie ai ton bucăți în ulei de măsline Calvo, 160 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei prin card Connect și înghețată de ciocolată sau vanilie Top Gun Over, 134 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. The break's over. Ready to rock.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corpi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmpițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials out. Rock.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never Sea. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never Sea Beach pe rețelele sociale.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri. Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe Get In.

0: afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: We'll be back soon. Rock FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.

0: Om la lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Alte poveste o să scrie noi peste.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Commercials left the building.

0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă.

0: Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
0: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: vând, nu mai suport, mi-e cald.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și-a